Hintana de la bu amina e ma nga daeng e karuang nga nga di nga nuat nga sempetuat kaya nubuang nga ragi nyera kena nama keraba sampadi nga nuang kena alam sampuyo ang ina e ma nga dae karuang nga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pegagari lesungga nga kai ng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelalili alurang tetua nya duduk barimai ya panjale ranye balang bega gigi urang ta daran tak bunga tual sa tisi